0: Nå skal vi til tabba som splittet det norske folk ifølge nettavisa, og denne tabba handler da altså om fletting. For når du på motorvegen og to kjørefelt skal bli til ett, så skal vi da ifølge trafikklova nytte både høyre og venstre kjørefelt, selv om det lang kø, og det skal vi gjøre helt fram til det ene feltet tar slutt, og først da skal det flettast, og det altså den såkalte fletteregelen. Men det mange som ikke følger denne halvparten til nordmenn vil i en sånn situasjon legge seg pent og pyntlig i høyre felt lenge før innsnevringa. Så de følger altså normen og ikke loven. Interessant. Så da spørsmålet, hva gjør gjengen her? Geir, hva ville du gjort om det var du som kjørte på motorvegen?
1: Dette sitter man og føler på. Har man dårlig tid, så tenker man, jeg følger reglene og legger meg i venstre fil og kommer meg fort frem. Men sitter man selv i køen, ikke sant, så har man jo nesten lyst til å dra ut til venstre og stoppe den bilen. Her er det akkurat som du sier, Kjersti, at det er jo køkulturen, våre dype røtter for køkultur oppvøser ordentlig i køen, som møter en regel som jeg tror ukjent for mange. For jeg tror de fleste tenker at nei, en kø, så legger vi oss i køen, og så venter vi på tur. Du vet, regler, de må læres, men kultur og hvordan vi oppfører oss i en flokk, det er liksom noe vi på en måte får med oss ved morsmjelka, da, for å si det sånn. Så det at det en regel som faktisk sier at det lov å kjøre den fila som går raskest, og komme deg inn akkurat foran innsnevringen, det tror jeg faktisk mange ikke kjenner til, og når de ikke kjenner til den regelen, så blir de innmari irritert når noen sniker i køen, for det liksom så dårlig gjort, ikke sant? Så nei, dette det mange som blir sinte for, og jeg tror årsaken som sagt at her går kultur foran reglene, som faktisk på dette området var litt ukjent, også for meg faktisk, for jeg trodde at man skulle legge seg i fila, som man ser den som går fremover og ikke presse seg inn.
0: Så her, juristen innrømmer at den manglende kunnskap om med lovverket.
1: På trafikklegere jeg dårlig.
0: Men hva gjør du da, Arvan? Viser du langfingeren i den høyre køen, eller kjører du forbi i venstre, eller?
2: Nei, jeg viser nok aldri langfingeren, men jeg prøver å ikke karre til med noe som jeg egentlig ikke skulle karre med til, ja.
0: Ikke sant?
2: Det det som jeg sitter og tenker på, at du skal ikke få noe ufordelaktige fordeler her. Men jeg skjønner jo at hvis alle hadde utnyttet den og brukt begge feltene, så hadde jo trafikken gått fortere.
0: Ja.
2: Så sånn sett så er det jo et irrasjonelt greie her nå. Mm. Som gruppe så feiler vi jo da. Så det her er jo et samarbeid som egentlig ikke funker noe spesielt bra. Så det en slags en sosial test her også.
0: Ja, det hadde si så mye om hos nordmenn også.
2: Ja, det gjør jo egentlig det.
0: Ja.
2: Det er en sosial byttehandel egentlig. Men det gir oss også muligheten til å kunne hjelpe hverandre her og da, flette. Og hvis vi klarer liksom, altså det er jo ingenting som er så godt som at når du har hjulpet noen, så er det noen som gir tilbake at tusen hjertelig takk for at du slapp meg inn her.
0: Sant.
2: Og den følelsen som du får da, den er ganske fin. Så hvis den kan klare å være litt mer rause med hverandre i trafikken da, her også, ikke bare andre plasser, så kan du få gode opplevelser i stedet for det som mange opplever som frekke og fingeren og alt dette her nå. Men den er krevende altså.
0: Ja, raushet i trafikken, det feller ikke de fleste av oss naturlig. Der er vi jo ganske hissige. Courage er jo en greie. Svein, kjenner du på courage når du ser folk dure forbi venstre felt, eller?
3: Ja, vet du hva? Jeg må innrømme, for vi skal jo være ærlige her, og jeg jo liksom både dobbelmoralsk og egoistisk i en sånn situasjon, så når jeg har vært i den situasjonen her, for eksempel når vi skal til flyplassen og har litt dårlig tid, så en sånn flette greier. Og da må jeg si, jeg prøver å finne det gyllene snittet mellom egoisme uten å være drittsekk. Så hvordan kan jeg kjøre lengst mulig mot denne flette greiene uten på en måte å være drittsekk da? Det er det gyllene snittet for å parafrasere noe.
2: Er det tre biler kanskje?
3: Nej, det två tror jag I hvert fall det jag tänker på.
2: Som en gyllene snitt.
3: Ja, ja, ja, sånn, ja, ja, ja, tre fyra föran det. Men som tidigare när jag ligger I den högre grejen och jag ser en sån drittsäck som jag själv är då I andra situationer, så ser jag och så tänker han där ska jag inte släppa in. Så det är totalt dubbelmoral från min sida här nu och så med tillägg till allt det här sida att nu blir jag också ganska irriterad för jag brukar och se på mig själv som en logisk fyr och det är ju helt riktigt som du säger det är väldigt logiskt utifrån trafikmässiga förhåll att du ska ha mest möjlig flätting. Så det att inte jag har förstått det. Det tänker jag så irriterande tänker jag nu. Men nu kan ju vara att NRK förändrar hela trafikmönstret här då så vi får se vad får en sint grej från NRK-ledelsen att på här då.
0: Ja, det var det. Nu är vi på ballen när det kommer till allmänkringkastingsuppdrag vårt med upplysta det norska folk och oss själva också alla I rummet bara för att ta det som står I lovboka då det står att när antalet körfält I samma riktning blir reducerat så gällt inte regeln om att vänstre fält bara ska nyttas till förbikörning som vi ska bruka bägge fält helt fram till det ena fältet upphör och det är det bara att notera ner. Här må loven följas och inte normerna eller gängen ser lite skeptisk ut. En på visa inte synge. Vi ska höra mer från Dickon snart och gärna det som hör på och skriv till oss I appen NRK Radio.

0: Bandet Owl City har sålt millioner av album i USA. Här sång vokalist Adam Young My Everything, som betyder du är mitt allt, och då tänker han på Gud. Hej och god söndag. I USA synger känt artister om Gud och Jesus lika naturligt som när de synger om det stora temat kärlighet, love. Att det är vanligt att synge om kristen tro i den amerikanska populärmusiken, det kan du mycket om, Robert Trone Tjomlid.
1: Det är i hvert fall ett tema som har fascinerat mig väldigt och som jag syns är väldigt spännande. Att de tar in kristen symbolik och bibelska citater in i sanger till en hver tid och på konserter och i studio. Det är flott.
0: Och då snackar vi om stora världsstjärnor.
1: Ja, vi gör det. Vi snackar om egentligen de allra största, de som har sålt miljoner plattor upp genom de sista 10 åren, men också de som står på scenen idag.
0: Robert, du är själv sanger, låtsnäckrar och dikter. Du kan minna lite om Trygve Skau, men ikväll har jag inviterat dig i studio för att snacka om det kristna budskapet i engelskspråklig populärmusik. Och den första popartisten du uppdagade som synger klokt om hur vardagsliv och tro hänger samman, det är Amy Grant.
1: Ja, dette er jo en dame som jeg virkelig, virkelig fikk respekt for. Når jeg begynte å høre på henne sånn på begynnelsen av 80-tallet, var det vel jeg begynte å lytte til henne. Og for henne har en måte å tilnærme seg musikken på, der hun synger virkelig sant om livet. Hun tar opp alle problemer som vi kjenner igjen ifra, om å mislykkes, og om å gjøre feil, og om å ha det vondt. Og at det ikke er noen mennesker som bare glir gjennom livet på en gylden sky. Og dette tok hun med i sangene sine, og så... Och så är det inte sånt att allt liksom bara går jättefint bara du är kristen och sånt, men det hon sa att hon är kristen och sjunger sångarna sina och tar upp allt i livet i dessa sångarna. Och hon är nu i senare det sista året också har hon bland annat också haft en sån öppen hjärtoperation som är ganska sjelden att ha. Men det måtte hon genom nu och det har heldigvis gått bra.
0: Amy Grant är stor i USA.
1: Ja, hun har jo solgt over 30 millioner plater totalt og gitt ut masse plater, mange juleplater forskjellig, og har et stort navn. Jeg tror ikke det er noen evangelisk kristne eller kristne i USA som ikke vet hvem Amy Grant er.
0: Og da snakker vi om mange millioner amerikaner.
1: Ja, men gjør det, vet du, for det er sånn i USA at de regner vel med, og nå under presidentvalget så regnte de vel også med at rundt en fjerdedel av de stemmeberettigede, det var jo da evangelisk kristne. Så det er mange som lytter til den musikken som blant annet hun spiller i USA.
0: Den sangen du har plukket ut med Amy Grant heter Better Than Hallelujah. Bedre enn et halleluja. Og det er en låt om å feiles i livet, om å misslykkes. Samtidig så sier hun at Gud er glad i oss likevel.
1: Ja, det er så fantastisk. Det er så flott. Hun sier det at her kommer hun liksom med alle sine problemer og alt som har gjort vondt. Og så sier hun at det er faktisk, Gud vil heller høre at vi sier at hei Gud, nå har jeg det vanskelig, nå har det vondt. Heller enn nødvendigvis om vi kommer med et halleluja eller et amen. Men å snakke med Gud i hverdagen, det må være målet.

0: Det var kungen av rock, Bruce Springsteen. Thunder Road heter låta, första gång utgitt på plate i 1975. Och nu ska vi över till ett amerikansk band som är skicklig Norges vänna, Leland.
1: Detta är ett band som jag har blivit känt med och har blivit känt personligt med. Jag har känt flera i bandet efteråt. Som kommer från Texas i USA, så det är alltså sörstatsgutta. Och de växte upp i menigheter, men de också kom till det punkten där de syns kanske att en del av musiken, den kristna musiken i USA var lite glatt. Mm-hmm. Det var lite överfladisk. Det blev på en måte mer halleluja än det blev levd liv och det att möta Gud med ärlighet.
0: Så vad gjorde de?
1: Då började de rätt sätt fant ut att här måste man skriva låtar själv. Ja. Och så gick de samman och det var tre sösken först som ganska tidigt två gutter och jenter bland annat som var ganska tidigt i banduppsättningen. Nu har de byttat runt en del. Men han som synger, han hette ju Leland själv till förnamn, och det är där de har tagit namn ifrån. Det är han som synger och skriver de flesta låtarna.
0: Bandet Leland har mottagit flera Grammy Awards.
1: Jag hade ju hört på det i många år och haft det som en sån dröm att jag skulle få gå på konsert med det. Och det fick jag uppleva, och så rätt efterpå så fick jag spörsmål om jag hade lust att de kunde komma här till Ålesund och spela där på Kulturhuset här i centrum. Och det inviterade de hit och mötte någon fantastisk kjekke gutter. Gutter, de är vuxna män då, men jag följer med äldre själv. Och så kom de hit och vi fick visa dem runt lite i Ålesund. Och så spelade de en förrykande konsert för ett fullsalt, utsålt publikum här. Det var helt fantastiskt.
0: Hur trivdes det amerikanska bandet Leland i Ålesund och på Sunnmøre?
1: Ja, det jeg husker best, i tillegg til at de var bare strålende og positive hele tiden, det var at de var utrolig begeistret for maten her. De sa når de var rundt på turné, og de er på turné nesten konstant. Det betyr at de hadde hatt i løpet av de siste 10 årene, så hadde de hatt en sånn ferie på 3 uker, sa de. Ellers hadde de aldri mer enn noen få dager pause, så var de på en ny plass i verden. Men når de kom til Ålesund her, der var vi ute og spiste, og så fikk de alle bestilte da laks. Og de sa at den ferske laksen her, det var liksom, det var himmel på jord. Så det husker jeg de satt igjen med, at de måtte tilbake hit, og de måtte smake på den norske laksen.
0: Jeg har ikke de laks bort i USA da?
1: Kunne jo tro det, men altså når du bor i Texas, og du har kanskje, det meste parten av fisken i frysedisken, og hentet opp fra flere 100 meter nær i Mexikogulfen, på grunn av oljeraffineri og dårlig, mye oljeutslipp, så det er klart at fersk laks enten fra fjorden eller fra elvene i Norge, det gjør seg det altså.
0: Vi ska höra gruppa Leland med låta Carried to the Table. Carried betyder att bli båret.
1: Ja, i denna sången så synger de då om en person som har det vanskeligt och som blir bärt fram till kung David, som det handlar om i Gamla testamentet. En person som har det vanskeligt igen upp i livet sitt, och så liksom förbarmar han David sig över honom och säger att du ska få låta att sitta vid bordet mitt resten av ditt liv och spisa av de kungliga rätterna och ha det fantastiskt. Och så säger, är det ett slags bild också där på himlen, och det har blivit bärt fram till Gud

0: Här är NRK Nyheter klockan ett. Hans majestät kungens hälsotillstånd har förvärrat sig I helga och han får nu antibiotika för en bakterieinfektion I blodet. I följe slottet har han responderat på denna behandling och slottet skriver att situationen är stabil. Kungen är från för inlagd på Rikshospitalet för behandling av vätskeansamling I kroppen. Detta skedde efter att han de sista veckorna har fått kortisonbehandling för att han fick påvist sjukdomen hemolytisk anemi. Kungens sjukemelding är nu förlängd. Och kvifor kongehuset delar denna information nu, fortell Kristi Marie Skrede, som följer kongehuset för NRK.
1: Kongehuset vurderar denna situation som något nordmän ska veta om. Nordmän ska vara informerade när det är något med kongens hälsa av betydning som gör att en har grund till att varsla nordmän om det. Både det att det har förvärrat sig, det ska vi vara informerade om, men också att han får den behandlingen han nu trenger och att han responderar på det. Det är kongehus har gjort det som en vana att de informerar inte om allt, långt från allt, men de informerar när det är grund till det. Och nu ser han ju också att kungen blir sjukmält vidare och det också är en grund till att uppdatera oss nu.
0: Och så ska vi ha andra nyheter. Totalt 6 flygavgångar med Norwegian blir cancellerat måndag morgon. Widerøe cancellerar 3, mellan NTB. Det sker som följer av begränsad kapacitet I luftrummet som följer av flygelärarstrejken. Parterna I strejken ska mötas I morgon tidlig och administrerande direktör I Spekter, Anne-Kari Bratten, hoppar att finna en lösning för att få slut på strejken. Men att inte Norsk Flygeledarförening önskar möta dig idag reagerar hon på.
2: Ja, det är helt uppsiktsväckande och väldigt trist för den strejken går ut över oskyldiga människor akkurat nu. Vi måste ha röda kors inne på Flesland med pelsänger igår. Jag har upplevt för att inte en fagförening har stilt upp I en sån situation så det syns jag är trist.
3: Ikke uventet reaksjon og retorikk fra Bratten, sier Norsk Flygelederforening.
2: Det må stå for hans regning.
3: Robert Jønnes, som leder for Norsk Flygelederforening, sier de glade for at dialogen tas opp I morgen, og sier det svært uheldig at dette rammer en uskyldig tredjepart, men sier de ikke hadde noe annet valg enn å sette ned foten.
0: Reporter var Lisbeth Schei. Samstundes som statsminister Jonas Gahr Støre og andre nordiske og baltiske lærere besøker Kyiv I Ukraina, gikk flyalarmen I byen I kveld. Støre opplyser at han hadde et tilfluktsrom I nærleiken som han var klar til å gå I. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.